onyame mu hen obun tantim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbi ya piara ni ye endia sie opasi saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

Sa wachira ya yama uko aradi Paya wo Aradi sa ya nyari wa imaya Aradi ya

baba bia Yesu baba bia baba ba fa ho tin fo nyina koso Bible say ene be bo ma di ade wa soro ene wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho o ma ye sakira ya de.

me one here. Yena na kaya ni anuanya. Ebre mi kruya ya pa ya mchota sri ya kwa. E winyame. Winyame ya wude ni basi ma po ma tunabi. Ebe chani ya waye. Yame wune enyame ya. Yame te enyame ya. Nemo enu enyame ya winyame po po ambi ya. Kompule. Wasi ali ya ya. Yonyame ya. Winyame ya. Shura. Enu ya. Enka winyame ya.

amanesi wuye miliyama yemjini ndi oyonyamia osisani pasabre eha wunyina yenidia jebena ufemu ni ugradi tuminye eha upena ufemu ni ugradi tuminye maumu.

onyame mu hei obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ya endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkrashe ene wase sebre ete wase.

0: yesu ya sa wuji dia o sani o sesi wa sa won sa ni nyama ya so ko ni ni na do papa sesi ya jin ka santa ya wa hilu wa te o sesi ya ya ya ba ka so no sesi ya
1: Me go, baby.

Ediame wani da su. Eko kama nwanwe wa sasi su da. Sasa rwali ni midiwa fo. Eradie. Tomne bwa oba ne sibi ye wat. Shawani ma. Oh. Kedi am

Zenye yale ya tumi ya kamini zenye nko ponte ya si. Wana kato zenye yale ya natuni ya duko. Wanyami ya sabunu yuridi na unke kansu. Me uti nyami ya sese. Yale ya na mwansu ni wana kato zenye ube kwa uwa. Haa, wasume diya. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yo hiya. Mwansu diya mi pesa ni kato yina nisa. Ya wabame diya sa oke kani huwa. My young brother, my young father, he challenged him.

nya me wanye ye na na kaye ne yenu nya e pre bi tru ya ya pa ya to da fri ya ko e wi nya me wi nya me awu de ni pa se ma po ma tra bi e de tra ni wa ye ye me wune anya me ya nya me te anya me ya na mo e wi nya me wi nya ko ba bi ya ko ku na e si ari aya yo nya me ne wi ya be me shi la and come with your man.

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere botantem tumbia biara ni ye endia sie opase saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasebre ya dawase

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ani ne bempo ma dia dia wo soro. Ani wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

sana mado enti mi ahwe na ni mie ni mie nsa owa ye ntam di amrika di ahopopo di osuro ya wade ne safo abre no asana mado di amrika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya wade ne tumi bre no wa sori won ku ne mi die bo ori kenya ni huwa na semo ori kenya ni huwa na yeye mu o kenya ni huwa ne tuntrumo o kenya ni huwa ne meni.